yande mo ye wuni wala ele ye bibia oke ye ikpale ele ye jima oke ye ikpale ele tinda oke tinda pale because anyi ye wuni ye sorobalo sike.